0: ni sɔgɔma la radio Azak.
1: Aina radio Azak lamɛn a ka ɲi souvent o bɛ mot dɔw fɔ a tɛ tɛmɛ i kan a kɔni ka ɲi.
0: Alolo bɛn a bɛna filɛ.